0: Life is Life на Радио 1. Час е за Зали ННДД, най-бо ненавадно действо днева. Ни зарис хаска, от тих действа съм супалушна.
1: Я, yeah, е хасек. Тале е от 2 дни назад, така да е чист ново действо.
0: Чудорито.
1: И сицер, люди старих над 65 лет е на свето първич у сговдовини веч кот отрок старих под 5 лет.
0: Съвременно вече старейши люди. У пензия ме спе зачела скрбет.
1: Аз и ти си убисто же скоро там.
0: Фора е тинда вешка. Аз би рад за позна лета. Yeah. Рад на дома покойнцев. Абак за 600 пензия, как те плачеш? Ни дома покойнцев, Юрия Попол.
1: Я, паше отрок нимаш да би ти кирил то, не?
0: Ясос, Мария.
2: Ищете непремичнино?
3: Непремицнине.net.
2: Непремицнине.net.
3: Непремицнине.net. Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.